0: فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ یکم جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پیٹرول پمپ پر موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزارت کے بیان کے مطابق مغرب ایشیا کے بحران کے دوران عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا، تاہم حکومت نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں کو مستحکم رکھ کر عام صارفین کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ اس کے نتیجے میں خوردہ قیمتوں اور بڑی مقدار میں ایندھن خریدنے والے صارفین کے لیے مقررہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا۔ وزارت نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 12 جون کو عارضی ضابطہ جاتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے، جن کے تحت پیٹرول پمپوں پر ہر صارف یا ہر گاڑی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل فراہم کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صنعتی، ادارہ جاتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی خصوصی ضابطے نافذ کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کا مقصد ڈیزل کی کالا بازاری، ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی طور پر لے جانے کو روکنا اور عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ دستیابی کو یقینی بنانا تھا۔ آدتیہ پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ کمیٹی شادی، طلاق، بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی اور 4 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ تیار کرے گی۔ البتہ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ درج فہرست قبائل، آدیواسی، کرمی برادری اور قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا۔ مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میٹنگ میں فلم پروڈکشن کو بڑھانے، ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بہتر بنانے، بھارتی سینما کے ماحولیاتی نظام میں ابھرتی ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزارت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد بھارتی سینما کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانا، بالخصوص چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں سینما کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اسٹڈی کمیٹی گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو بھارتی سینما کو درپیش چیلنجوں اور مواقع کا مطالعہ کرے گا۔ یہ شعبے کو مضبوط بنانے کے طریقے تجویز کرے گا اور بھارتی فلموں کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گا۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسرز BLO آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے اور اہل رائے دہندگان سے پر کیے ہوئے فارم وصول کریں گے۔ دلی کابینہ نے دلی الیکٹرک وہیکل EV پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ یکم جولائی سے شروع ہونے والی اس دوراندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح سے کاربن کے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں، خاص طور پر کاربن کے صفر اخراج والی گاڑیوں پر مرکوز ہے۔ اس کا مقصد دلی کو بتدریج آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں مرحلہ وار اس پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت EV انفراسٹرکچر بنانے اور سال بسال روڈ ٹیکس معاف کرنے میں 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر دلی کے لوگوں کو اس پالیسی سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کے فوائد حاصل ہوں گے۔
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है।

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم زندہ دلاں۔

0: سامعین، اردو زبان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ وہ سنجیدہ ترین خیالات کو بھی شگفتگی اور لطافت کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا مزاحیہ کلام محض تفریح نہیں بلکہ فکر و آگاہی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی ہے۔ اس میں ایسی ظرافت ہے جو دل کو خوش کرتی ہے اور ایسا پیغام ہے جو دیر تک ذہن و دل میں گونجتا رہتا ہے۔ تو آئیے اردو زبان کی شگفتگی، لہجے کی شیرینی اور اس کی دلکش ظرافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جناب اقبال فردوسی سے سنتے ہیں ان کا مزاحیہ کلام۔
1: غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور اس نے مطلع کہ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر۔ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر، اور ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ جی چاہتا ہے ٹیکا لگا دوں نظر کا میں، جی چاہتا ہے ٹیکا لگا دوں نظر کا میں، یہ گورے گورے آپ کے رخسار دیکھ کر۔ اور دیوانہ ہو گیا ہوں سنبھالے کوئی مجھے، دیوانہ ہو گیا ہوں سنبھالے کوئی مجھے، آیا ہوں آج حسن کا بازار دیکھ کر، آیا ہوں آج حسن کا بازار دیکھ کر۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ ترچھی نظر سے اس نے کئی وار کر دیے، ترچھی نظر سے اس نے کئی وار کر دیے، ظالم نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، ظالم نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ اور یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب مجھے درد کمر یاد آیا، جب مجھے درد کمر یاد آیا، ان کی مالش کا ہنر یاد آیا، جب مجھے درد کمر یاد آیا، ان کی مالش کا ہنر یاد آیا، اور پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم سے، پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم سے، پھر اگر اور مگر یاد آیا، پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم سے، پھر اگر اور مگر یاد آیا۔ اور شعر ہے کہ تیرے ابا نے جو چھینا تھا کبھی، تیرے ابا نے جو چھینا تھا کبھی، آج وہ لقمہ تر یاد آیا، تیرے ابا نے جو چھینا تھا کبھی، آج وہ لقمہ تر یاد آیا۔ اور میرے ہمراہ کیا تھا جو کبھی، میرے ہمراہ کیا تھا جو کبھی، کچھ تو بولو وہ ڈنر یاد آیا، میرے ہمراہ کیا تھا جو کبھی، کچھ تو بولو وہ ڈنر یاد آیا۔ اور دھکے سسرال سے بیوی نے دیے، شعر ملاحظہ فرمائے کہ دھکے سسرال سے بیوی نے دیے، تب مجھے باپ کا گھر یاد آیا، دھکے سسرال سے بیوی نے دیے، تب مجھے باپ کا گھر یاد آیا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمایا کہ جس سے تم ڈر کے مجھ سے لپٹی تھیں، جس سے تم ڈر کے مجھ سے لپٹی تھیں، تم کو وہ شیر ببر یاد آیا، جس سے تم ڈر کے مجھ سے لپٹی تھیں، تم کو وہ شیر ببر یاد آیا۔ اور باغ سیبوں کا جو دیکھا میں نے، باغ سیبوں کا جو دیکھا میں نے، ان کے گالوں کا کلر یاد آیا، باغ سیبوں کا جو دیکھا میں نے، ان کے گال

معمولی حوصلے اور غیر متزلزل جذبے کی ایک مضبوط علامت ہے جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ سیاحت کی وزارت نے ملک کے سیاحتی مقامات کے ڈیجیٹل وسیلے سے فروغ کو مستحکم کرنے کے لیے نئی دلی میں گوگل انڈیا کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شیکھاوت نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھارت کے ثقافتی مقامات کی شان و شوکت کو پوری دنیا کے سامنے متاثر کن انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ شراکت داری کے تحت گوگل انڈیا عالمی سفری رجحانات، مسافروں کے رویے اور شواہد پر مبنی سیاحتی ترقی میں فروغ کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا۔ جنرل دھیرج سیٹھ نے آج فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ وہ جنرل اپیندر دویدی کی جگہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں جو 4 دہائی سے زیادہ ملک کی گراں قدر خدمات کے بعد اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوئے ہیں۔ جنرل سیٹھ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے کے سابق طالب علم ہیں اور انہیں دسمبر 1986 میں فوجی کور میں شامل کیا گیا تھا۔ جناب روی اگروال کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر براہ راست ٹیکسوں سے متعلق مرکزی بورڈ کا ایک مرتبہ پھر چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی مدت کار کل سے 31 دسمبر 2026 یا آئندہ احکامات جو بھی پہلے ہوں تک ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان کی دوبارہ تقرری کو منظوری دی ہے۔ اتراکھنڈ کے مدرسہ تعلیمی نظام میں کل سے ایک بڑی تبدیلی کا نفاذ ہوگا۔ نئے انتظام کے تحت اتراکھنڈ مدرسہ تعلیمی بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا۔ نئے فریم ورک کے تحت ریاست کے سبھی اقلیتی تعلیمی اداروں کا انتظام ریاست کے تحت ہوگا۔ ریاستی سرکار نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اداروں کے ایکٹ کے تحت نیا نظام متعارف کیا ہے، جس کے تحت اتراکھنڈ ریاستی تعلیمی اتھارٹی اقلیتی تعلیمی اداروں کو تسلیم کرنے، ان کے کام کاج کی نگرانی کرنے اور تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ نیا نظام مسلم، سکھ، جین، عیسائی، بودھ اور پارسی برادریوں کے تعلیمی اداروں کا احاطہ کرے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس صدارتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو ختم کرنا تھا۔ عدالت نے اس بات کی توثیق کی کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر شخص خود بخود امریکی شہریت حاصل کرتا ہے۔ مقدمے میں عدالت نے کہا کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو ختم کرنے کا حکم امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے پکتیکا، پکتیا اور کنار صوبوں میں پاکستان کی جانب سے ہوائی حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں عورتوں و بچوں سمیت 36 شہری ہلاک اور 160 زخمی ہوئے ہیں۔ مشن نے پاکستان سے افغانستان کی حدود میں بھی فوجی حملوں کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کی پوری ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا ہے۔ افغان مشن کے مطابق یہ حملے افغانستان کی علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران شمالی بحر عرب، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے کچھ حصوں اور اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ، دمن اور دیو اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے جولائی کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں معمول سے کم بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں مراکش اور پیراگوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مراکش نے سنسنی خیز طور پر میچ 1-1 سے برابری کے بعد نیدرلینڈز کو 2-3 سے ہرا دیا۔ امریکہ کے بوسٹن میں پینالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے 3-4 سے ہارنے کے بعد جرمنی حیران کن طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ کل دیر رات امریکہ کے ہیوسٹن میں جاپان پر 2-1 سے جیت حاصل کر کے برازیل نے بھی پری کوارٹر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ آج رات امریکہ کے ٹیکساس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 سے کھیلا جائے گا۔ ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 2:30 سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روزگار اور آجیوکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبا پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں۔ ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔